Oia hoi o kaulana nā pua, hi mene ia e nā pōkani kaulana o Hawaii nei. E ho mawa ko kākō e mai o a koni me ka palapalai patch, me ke mele o Hawaii.

Oi, hoi, o jete, me ke mele o au I ke kai loa. Au hoi mai kāko I ka manawano ko kāko pō mai hina o ke I ahiahi, kāko I e ko kāko mauho ma Hawaii First Federal Credit Union. A hiki a oi ke hele kipa I a lako ma ko lako mau vahi e kolu, mana kiko vain haliku ai o Park Ranch ma Waimea, o Hilo ma Hilo, a me Waikoloa Plaza ma Waikoloa. Hiki ke hele imi ina ano ai e like ole ke la ai e a kuai ka ka mea ho me ka mea ho ana muia ke la ai e kukulu hale no oi a me ka ai e pulima o I ho I ke la ano ai e hiki ke ho ana no na ano mea like ole nau no ke koho e hele kipa ia la ko no na o iai ano ha ha ano ka pake neka uku ho opane e ma Hawaii First Federal Credit Union a o ia ai a ka ko ma ka po o kulu ma ke ana hulu o poi poi ma I kua a ua ike noho I kākou a komona no ke ia vahi a mo no kulu o ia ka vae I ke ia I ke la o puu mai a e helele I ana mai ke la a hui mai a e vā maika I ke ia no ka a holo holo makai I kaika na e nāu o ia he mahina piha a ka e maika I ka holo holo kai a maika I ke ia a vā no ka a aviana I ka mohai I nā kua o ia hoi nā mea kanu, nā hua ai, maika I loa, nā mea mua, mai kao a maukumulo au, o ia ka mea e haawe a kuai. O ia hoi ko kako pumahino ke iahi ahi, kako ia ko kako mauhoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho mau kako, e mai o Robert Casimero, me kawai I lana I ke kai.

Oi, hoi ka Sunday mano, me ke mele o ka avika. Au hoi a mai kako e ka manawa no ko kako o lalo no e au ke ia pule. Kako i e ko kako mau hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele ki pe ala ko ma kola ko mau ke ena he e kolu. Mana kiko vaina haliku ai o Park Ranch ma Waimea, o Hilo ma Hilo, a o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. Kahi e hele ai ina make e imi i ka e lilo i o nahale. Ina mamake i kua i hale i kukulu mua ia ai ole hana a kukulu paha i hale ai ole kua i ka hale maka aina ho pula pula. Kupono ko lako mau a ano ai e like ole ma Hawaii First Federal Credit Union. A oia o koka ko a olelo no ia mau olelo no ia o okay, ke o ka mea mua o iho iho o ka pueo kahi i ka malu o ka uiki. He ano ho mana o ke la i ka noho ana o ka pueo kahi ma ka ma lalo no o ka puu o ka uiki, a ka he ho mana o ke la i ke kahi wā i hoea mai ke kahi mau a wahine Hawaii a ike i ke kahi wahine ilikea. A mana o oi, ke ano wahine ilikea, ano kāna lua ka wala o meia. A ka alela ko ike o ke ala wahine o iho iho a ka wena pukui. A leila, ka he aku o pukui alako a o ke i ka lua o na o lalo no iau. He olha no ka uiki o ka ualani haa haa o hāna. A ua hau oli loa ia mau wahine a ike lako he Hawaii i wali ma ka olelo a me ke la ano kuana ike ke la ano poeko a paipai lako iai a. E aho no paha oe e lilo i hoa politika o iai ua o ke la ke ano o ka olelo e lohi ia ma ka aho olelo i ka wā kahiko. No leila o ka pueo kahi ka malu o ka uiki a me he aloha no ka uiki o ka ua lani haa haa o hāna. O ia ko kako mau o lelo no e au e lua o ke ia pule, kako ia ko kako mau hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho mau kako e mai he mele no ku mau hoa ma ho kena e mai o apela. He kupa.